0: Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Dalay ko ang ating Ginoo kay may hulog iyang kaayo.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

0: Ani agyapon kita sa ikaduhang mga taga Korinto kapitulo 9 mga higala, apan magasugod na kita sa versikulo 6. Ug hangtod na kita sa kapitulo 10 versikulo 4. Ugikan niining mga kapituloha atong makita ang pagpadayon ni Apostol Pablo sa pagdumala sa tanang klasing pagsulay nga midangat kaniya taliwala sa mga katawhang wala miuyon sa iyang buluhaton diha sa Korinto. Ang espirituhanong hinagiban gikinahanglan ta pag-ayo sa tanang panahon. Ang matag usa kanato anaay mga kaluyahon sa kaugalingon. Apan igo na ba kining hinungdan aron musibo kita ni anang tanan? Si Apostol Pablo wala lungi kun biyai sa nagkarinlaing mga pagsulay diha sa iyang pagpangalagad. Apan taliwala ni anang tanan, nagapadayon siya nga nagmadaugon sa tanang panahon tungod sa iyang ligon nga pagtuo diha sa kasaligang mga pulong sa buhi nga Dios. Matod pa sa Efeso 6:17 ngadto sa 18, ug dawatan ninyo ang salukot sa kaluwasan ug ang espada sa espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Uban ang bugos nga pag-ampo ug pagpangamuyo sa tanang panahon diha sa espiritu. Ug managtukaw sa bugos nga pagpadayon ug pagpakiluoy alang sa tanang mga balaan. Ug sa makausa pa kining mga butanga, ipaambit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: Sa atong pagpadayon karon sa pagtuon sa balaang pulong sa Dios, ani gihapon kita sa kapitulo 9 ning libro gihapon sa ikaduhang mga taga Korinto. Apan magsugod kita karon sa bersikulo 6 hangtod na sa kapitulo 10 bersikulo 4. Og dili na ako magdugay pagmayo gikan sa akong mga entrada niini, ani basahon ko ang bersikulo 6 nga kanato nagaingon. Apan kini ang giingon ko, ang nagapugas sa kanihit magaani usab sa kanihit, ug ang magapugas sa kadagaya magaani usab sa kadagaya. Sa dihang si Apostol Pablo nakigsulti sa mga ansyano sa Epeso, siya nagpahinumdom kanila sa samang butang. Matud pa sa Buhat Kapitulo 20, versikulo 35, sa tanan nga mga butang, naghatag ako kaninyo og panag-ingnan nga sa pagsingkamot kinahanglan pagtabangan ninyo ang mga maluya o pagapahinumduman ninyo ang mga pulong sa Ginoong Hesus nga iyagayod nga gipamulong labing bulahan

ang mag-uuma magatanom og usa ka sakong binhi sa humay diha sa basakan og siya mag-ani sa managayaong ani og pananglitan siya magaingon nga katunga na lang ang akong itanom karong tuiga ako nagadaginot og katunga sa binhi niana bisan kinsang magbabasak kon magsasaka nasayad gayong mag-ani usab siya sa diutay niana ang prinsipyo gikan nini mao kung bisan kinsa ang magatanom og daghan mag-ani usab og daghan og ang magatanom og diutay nan mag-ani usab og diutay ako nagatuong kini ang matuod nga prinsipyo sa kinabuhi sa matag usang magtotoo nga bisan kinsang magtotoo nga magahatag o magabuhat og daghang uban sa gugmang nga sa Dios ang Dios magapanalangin gayud kaniya uban sa tarang espirituhanong panalangin og garon matud pa sa bersikulo 7 ang tagsa-tagsa ingon sa ginatuyo sa iyang kasing-kasing dili nga dunay kasubo bisan nga sa mga gikinhanglan kay gihigugma sa Dios ang muhatag nga malipayon kung unsay imong gibati sa kasing-kasing nga gustong ihatag mao kana ang imong kinahanglan ihatag apan ani ang pagsulay dili masulubong paghatag ang Dios dili gusto niya nang maghatag nga walay gusto unsay buti pasabot niya na ang Dios dili gusto niya nang usa ka dako gikan kanimo kun ikaw gustong magatago niya na alang sa imong kaugalingon kun pananglitan ikaw magingon Hinoon ako usa ka opisyalis diha sa iglesia og kini responsibilidad ko nga muhatag ug ha ako member sa iglesia ug akong gibati nga kinahanglan ako maghatag ingon nga pastor ako nagasulti sa katawhan nga kana ang simbahan mo ug kinahanglan kang magasuporta niya na apan ang Dios wala magasulti niya na siya nagasulting kun ikaw maghatag og diriyot siya dili gusto niya na dili lang kay ang Dios wala magugusto usab niya na kun dili siya usab dili magamit niya na dili lamang kay ang Dios nagasulting siya dili gustong ikaw maghatag nga daw tagbuot dili usab siya gustong ikaw maghatag kay kini gikinhanglan kun dili but niya maghatag kang kinabubuton og may dakong kalipay. Ang ubang katawhan nagaingon, Hinon, kinahanglan ako maghatag tungod kay ang tanan naghatag og dili mayong pagalantawon ako nga dili muhatag. Ang Dios dili gusto niya ng maong klase sa paghatag. Ang pulong ang Dios na higugma sa malipayong naghatag, mao kana ang pinakamalipayong bahin sa pag-alagad. Nag-anha na ako sa daghang mga kasimbahanan nga sila nagakuha sa halad. Og dayon ang katawhan nagatindog o nagakanta. Praise God, from home, all blessings flow. Ako nagunahon ng kana kahibulungan gayad kayo. Ang usan lamang kabutang nga mas mayo mao, sila nagakanta una niya na. Kini, nagapahiluna kanila diha sa kinaiya sa paghatag nga malipayon. Og usab, sila nagakuha sa ilang mga pitaka sa ilang pagtindog. Ang Dios nahigugma sa malipayong naghatag. O karon matud pa sa bersikulo 8, O gamhanan ng Dios sa paghimo nga mudagaya ang tanang grasya nga na kaninyo aron kamo nga nasangkap gihapon sa tanang mga butang magamanagayaon alang sa tanan nga maayong buhat. Wala ako'y nasayarang tao nga mihunong sa paghatag sa buluhaton sa Ginoo. Ana siguro'y pipilang nagahimo niya na apan wala ko makahibalag ganila. Nagatuo akong ang Dios nagapanalangin kanimo. Wala akong magatuong ang panalangin nga gihatag niya kanimo kanunay nga material nga mga panalangin. Anay daghang magatawhan nga nagakupot sa saad sa mga material nga mga panalangin. Apan ako, wala magunahon ng makahimo ka niya na. Siya nagasaad ka nato sa tanang espirituhanong panalangin usab. Mga matod pa din niya sa versikulo 9 o 10, ingon sa nasulat, gisabwag niya sa layo, gihatag niya sa mga kabos ang iyang pagkamatarong nagapadayon sa gihapon. Jis, ug siya nga naghatag ug binhi sa magpupugas ug tinapay alang sa paggaon, naghatag ug makadaghan sa iyang binhi aron ikapugas ug pagadugangan ang mga bunga sa inyong pagkamatarong. Kini gikutlo gikan sa Salmo Kapitulo 12. Kini nagatawag sa tao nga bulahan ang mga anay kahadlok sa Ginoo ug sa mga naghatag sa mga kabos. Kita kinahanglan maghatag nga na sa maong taong nakulangan. Si Apostol Pablo naghatag og ilustrasyon sa usa ka mag-uumang walay pagpanumbaling sa pagsabot.

0: Huwag sa mga binhi tungod kay siya nagatuong magaani sa kadagaya. Ang Dios ang nagapadaghan sa mga tanom sa mag-uuma. Ang Dios usab ang nagadugang sa tanang butang na imong gibuhat alang kaniya. Mao nga ayaw o hadlok sa paghatag ganha sa buluhaton sa Dios higalagigsoon. Ana ako'y kasanatian nga sa diyang ako, nagadasig sa usa ka batan-on nga wala maghatag, sa diyang siya bago pa lamang naluwas, o siya sa matod, naghatag o daghang ganha sa buluhaton sa Dios, o wala na gasalin alang sa iyang pamilya. Ang Biblia nagasulti kung nagaingon sa unang Timoteo 5 versikulo 8. Apan kung may tao nga wala magtagana alang sa mga iya o labigayod sa mga sakop sa iyang panimalay, gilimod niya ang iyang pagtuo. Ug siya labi pang dautan kaysa dili matinuhon. Ako nagasulti kaniyang kinhanglan siyang magatagana usab alang sa iyang pamilya. Human nga siya naghatag alang sa buluhaton sa Dios. Ang Dios gusto nga mahimo kitang balanse diha sa atong paghatag. Naghatag kita nga na sa buluhaton sa Dios ug diha usab sa atong panimalay. Busa karon din sa bersikulo 11 ug 12, nagaingon, kamo nga ginapadato niya sa tanang butang sa bugos nga pagkamahinatagon nga nagabuhat pinagi kanamo ug sa pagpasalamat sa Dios. Kay ang ministeryo niini nga pag-alagad di lamang nakapuno sa kakulangan sa mga balaan kundili nagapadagaya usab pinagi sa daghang mga pagpasalamat sa Dios. Ato makita nga sa diyang ikaw maghatag kini maghatag og hinungdan sa katawhan nga sila magapasalamat sa Dios alang kanimo. Ang Dios ang paghatagan og pagdayeg maingon man sa pagpasalamat og sa kahimayaan. Og garan matud pa sa bersikulo 13 sa pagtanaw nga nasulayan kamo pinaagi niining pag-alagad, sila nagahimaya sa Ginoo tungod sa pagkamantinud-anon sa iyang pagsugid sa maayong balita ni Kristo ug tungod sa pagkamahinatagon ninyo sa inyong amot alang kanila ug alang sa tanan. Usa sa akong kailang pastor nga nagapamastor diha sa dapit sa Mindanao, siya nagapasalamat gayud sa Dios tungod kay anay taong nagasuporta gayud sa buluhaton sa Dios diha sa maong iglesia. Ang uban ba nagapasalamat sa Dios tungod sa imong pagkamatinabangon diha sa iglesia? Hinaot nga nagapasalamat sila ug ikaw nagasuporta. O garon din ni sa bersikulo 14, samtang sila usab uban ang pagpangamuyo kaninyo, nangandoy sila kaninyo pinagi sa labaw gayod nga grasya sa Dios diha kaninyo. Ang paghatag usa ka grasya. Kita wala sugua sa paghatag sa ikanapulo kun tayt lamang. Kini dili pagabuhaton ilalom sa balaod. Kini usa ka grasya. Ang Dios naghangyo nga kita maghatag ingon nga grasya nga na sa atong kahimtang. Og karon si Apostol Pablo naghingpit sa tibuok hilisgutanan sa paghatag pinagi sa pagingon dinhi sa bersikulo 15 nga matud pa, salamat sa Dios tungod sa iyang hatag nga dili ikaasoy sa mga pulong. Bisan pa kung pila ang imong ihatag, kung gihatag, dili ka makahatag sama sa gihatag sa Dios ngadto kanimo. Siya naghatag sa dili maasoy nga mga gasa. Wala bisan kinsang tao nga makahimo sa hugot nga ang Dios naghatag sa iyang kagulingong anak aron magpakamatay. Hunahuna kini ug makadiot higala. Kita mo balik sa kung unsay gisulat sa kapitulo 8 bersikulo 9. Bisan siya dato apan tungod kaninyo nagpakakabos siya aron mga dato kamo tungod sa iyang pagkakabos. Bisan siya dato siya may biya sa kalangitan, gibilin ang tanan niyang kahimayaan, minaog ganhi sa kalibutan, ingon nga misyonaryo nining kalibutana. Siya may ani dili lamang aron mupuyo nining kalibutana apan aron yang ikahatag ang iyang kinabuhi diha sa kamatayon alang kanato. Siya meni aron mamatay dito sa cross. Siya meni aron mamatay pinaagi sa brutal nga kamatayon aron nga kita magkaangkon og kinabuhing walay katapusan. Yang gihimo ang yang kalag nga halad alang sa sala kanimo og alang kanako. Kita gisuginlan sa Hebrehanon kapitulo 12 bersikulo 3 kay palandunga siya nga nagantos sa ingon nga paglalis sa mga makasasala batok kaniya aron dili kamo pagakapuyan nga nagakaluya sa inyong mga kalag. Mga kahigalaan ug kaigsunan, siya kahibulungan nga mahimayaong manuluwas. Ayo siya pagadada diha sa ubos nga kahimtang. Siya ang bright ug morning star. Siya ang anak sa Dios nga nagantos kanato. Siya ang dili maasoy nga gasa nga na sa matag-usa kanato. Og karon taliwala ning tanan Mupadayan kita, apan din na sa Kapitulo 10, mga higalagigson, o ganyan basahon ko ang versikulo 1 nga matod pa, aron ako nga si Apostol Pablo gayod, nangamuyo kaninyo tungod sa kaaghop o kalumon ni Kristo, ako nga sa dagway, nagkapaubos ang iyong kinataliwadan, apan sa wala kaninyo, may sugon kaninyo. Kahinumduman nga si Apostol Pablo nagasulat o may sugong sulat sa pagbadlong kanila. O tungod niya na, ang pipila misaway kaniya, nga walay kukaluoy, uban sa pag-ingon. Misulat siyang may sugon, apan kung siya, ana taliwala kanato, siya, ana sa pagkamabainobsanong kinaiya. Si Apostol Pablo mianha sa Korinto, isip usa ka manggagama og tulda, o kini, gibaligya niya mismo sa merkado sa Korinto. O tungod niya ng trabaho, kung klase sa trabaho, gila siya nilang dili apostol, kundili usal lamang kaordinaryong tao. Hinon, anay kamaturan usab niya na, apan matod usab siyang apostol ni Jesucristo. Sa matod lamang ang pipilang katawhan, mila kaniya tungod sa iyang mga paghago o pagpaning kamot, maong nga maingon siya. Karon, ako nga si Pablo gayod, nangamuyo kaninyo tungod sa kaaghop o kalumon ni Kristo. Sama lamang nga maingon siyang, kununsay kahimtang ni Kristo kaniadto ni ining kalibutana, ingon usab ako ni ana. Siya nagaingon, ako nga sa dagway, nagapaubos ang iyong katiliwadan, siya dili espesyal nga lantaon. Usa lamang siya ka manggagamag tulda. Mao nga nakaingon sila kaniya, sa diyang siya, ania taliwala ka nato, siya mapainubsanon. Apan sa diyang siya, magasulat ka nato, siya maisugon nga samag may katungod. Kinsay nagunahuna mahitungod sa kamaturan kaniya? Si Apostol Pablo gayo, nagsulat kanila diha sa pagpaubos uban ni Kristo. Si Jesucristo wala mo pataas sa tingog aron sa pagdepensa sa iyang kaugalingon. Siya dili kawilihan diha sa itsura. Siya wala magalakaw sa atong palibot uban sa himaya diha sa iyang ulo. Siya nagmapainumsanon o nahimong sulundan sa iyang mga sumusunod. Busa, mingon si Apostol Pablo kanila, ayaw tuguti nga kamo pagalantaon ingon nga mga buang. Siya nagsulting adunay katungod isip apostol. Siya anay balaang buluhaton. Siya nakasabot sa dili kasagaraang gahom. Og misugyot siya ngadto kanila sa dili pagpugos kaniya sa paggamit sa iyang katungod. Siya gustong mabalik pag adto kanila uban sa mapainubsanong kasing-kasing. Wala akong magatuong kinahanglan pang magsuot ang usa ka magwawali sa igsusuot din nagpaila kaniyang ministeryo gayon siya ni Jesucristo. Tungod kay mailata siya pinaagi sa iyang pagginabuhi sa kamaturang magwawali sa pulong sa Dios. Og dahil karon sa versikulo 2, yan ang kapitulo 10 gihapon, o nangaliw po ako kaninyo, nga dilunta ako mapilit kung muanha ako diha sa pagpakita o kaisog uban ang pagsalig, nga sa maong paggaagi, giunahuna ko ang pagkaisog batok na itong uban nga nagaunahuna nga kami nagakinabuhi sumala sa unod. Matod pa ni Apostol Pablo, dilunta sila magunahuna kaniyang nagalakaw sa unod tungod kay manggamay lamang siya og tulda. Musa din niya sa versikulo 3, kay bisan kami, nagakinabuhi sulod sa unod, wala kami makigubat sumala sa unod. Sa Grego, gitawag kining sarx, og mahimo kining gamiton sa tutulo kapagi. Kini nagatumbok sa atong lawas, ang unod nga anadya sa atong mga bukog. Og gini, nagatumbok usab sa kaluyahon, nagpasabot nga diha sa atong salabutan o guban pa. Mao ka na ang espirituhanong buot nga ipasabot ni ini. Mao nga kining pulunga pwedeng paggamiton nga na sa pisikal, sa salabutan o sa espirituhanong pagsabot. Si Apostol Pablo migamit sa pulong unod diha sa tulo ka mga pagpasabot apan kadaghanan diha sa daang kinayahan. Matud pa sa Roma 7 versikulo 18, kaya ko nahibalo nga kanak mo kung sayron sa akong unod walay nagapuyo nga mayong butang. Nagpasabot siya niini sa daang kinayahan. Siya migamit sa unod nganha sa espirituhanong pagpasabot. Sa dihang siya miingon, kay bisan kami nagkinabuhi sulod sa unod, wala kami makigubat sumala sa unod, siya nagamit sa pulong unod nun nga kaluyahon. Wala ako magatuong si Apostol Pablo miyani sa Korinto kun miyanha sa Korinto. Aron sa kusog, sa kaligon, sa unod, tungod kay ang pagpakigbugno o sa kaespirituhanong pakigbugno. Matod pa sa Epeso 6 versikulo 12, kayang atong pagdumog dili batok sa dugo o sa unod, kundili unsa kuno batok sa mga punuan, batok sa mga pagbulutan, batok sa mga magbubuot sa kalibutan niini nga kangitngit, batok sa gamhanan nga espirituhanon sa kadaot diha sa mga langit nun. Siya, wala miyan eh. Ingon nga ordinaryong tao nga nagadipindi sa mga prinsipyo sa kasagaraan. Wala usab siya miyan eh. Ngadto kanila aron sa paghimo sa pagpangampanya. Siya wala usab migamit sa mga pagi nga pag-advertise o mga organisasyon diha sa katawhang nagahago o kusog. Kini, wala magkapasabot nga walay kahigayunan nga kita magamit nini. Ako lamang gisulti nga sa Apostol Pablo, wala migamit niya ng tanan. Siya dili ang taong migamit sa manindot ng mga pulong. Siya wala miyanha, ingon nga antay Nero o ka antay Caesar nga nagpangampan niya bato kanila. Wala siya miyanha aron sa paghinlo niya ng dapita. Siya wala miyanha usab kaya siya gimitahan sa mga magduto aron magahimo o pagpangampan niya. O nga matod pa sa 1 Korinto 2:2, kay gituyo ko nga dili pagpahibalo sa bisan unsa nga anak kaninyo gawas kang Hesus Kristo o kaniya nga gilansang sa cross. Siya anay dakong pakigbugno ana sa langit nga pag-angkunon o impyerno nga pagalikayan. Siya ana sa pakigubat sa espirituhanon busa nang inhanglan siya niya ng espirituhanong hinigiban usab. O karon sa versikulo 4 ng kapitulo 10 gihapon, kay ang mga hinagiban sa among pakigubat dili mga lawas nun, kundili mga gamhanan sa atubangan sa Dios sa paglumpag sa mga kuta. Kinausa ka parentesis. O kining versikuloa, si Apostol Pablo wala gani magsulat sa listahan sa mga hinagiban. Ang espirituhanong pakigbugno nagpasabot sa espirituhanong kaway. O tungod niya na nagkinhanglan kini sa espirituhan ng hinigiban, kita gisugin lang anay hinigiban o sila gamhanan. Apan, makahimo ka ba sa pagilani ng hinigiban din kikinhanglan mo karon? Ang unang hinigiban, mau ang pulong sa Dios. Kinimau ang pulong sa Espiritu. Si Apostol Pablo, nagkahimo sa pag-adto sa Korinto uban sa hinigiban sa pulong sa Dios. O gana ang eksaktong hinigiban na iyang gigamit, matod pa sa Ephesians 6:17, o dawatan ninyo ang salukot sa kaluwasan o ang espada sa Espiritu nga mawang pulong sa Dios. Siya kanunay nagadala sa kasaligang espada o nagadepinsa sa kahait nini. Matipausap sa Roma 1:16, kay dili ko igakaulaw ang maing balita kay kinimao ang gahom sa Dios. Alang sa kaluwasan sa matag-usang magduto una sa tanan, sa Hudyo, maingon man sa mga Grisyano. Din na lamang usap ko ito, mga kahigalaan o kaigsunan ng atong pananguban. Tungod kayo wala ang kitaigong oras sa panahon, hinaot nga kinimang butangan na kahatag o kaligo o kadasig sa matag sa kaninyo. Magampo kita. O Amahang Diyos, sa kitasan salamat sa imong mapulong na among natunan sa milabay mga takna. Panalangin ang tagadong tanan sa among matagusang kilabuhi o kasing-kasing. O tabangi kami, O Amahan, na makasugakod gikan sa naglaing mga pagsulay na mudangat ka na mo sa tanan panahon. At kami, makasugakod gikan niya ng tanan. O salamat tungod kay, wala mo kami pasagdi, matod pa ni Apostol Pablo, sumala sa imong mapulong. O tungod niya na masaligon kami, dili mo gid kami pasagdan sa tanang panahon. Salamat sa imong kaayo. Kining tanan akong giyampo ug gipasalamatan. Sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Ug amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXKIAM.
4: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

Nagapagig-upod naman sa inyo sa Siningation ang aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang ininga programa ginahalad sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo sa tinutuyo nga magtubo kita sa bugay kag sa ibalo sa aton Ginoong Jesucristo bilang aton nga manuluwas kag Dios ang aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Gani pagig-upod kamo sa akon kaysa sulod sining 30 ka minutos aton pagapamalandungan ang pulong sang aton Ginoo diri sa aton palatuntunan tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa mga Salmo 46 kag akon pagabasahon ang versikulo 10 kag 11. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton sa mga Salmo 46 versikulo 10 kag 11. Magpahimuyong kag kilalaha nga ako amo ang Dios. Pakataason ako sa mga pungsod. Pakataason ako sa duta. Ang Ginoo sang kasuldadusan kaupod naton. Ang Dios ni Jacob aton dalangpan.

Dala naman ang nadakpan nga suspect kag ang mga nakumpiskar nga ebidensya sa CIDG 12 South Cotabato para sa dokumentasyon kag nagakaigo nga disposisyon.

a las 7:35. Mas sa obra 20 ka patrol tricycle ang ginahatag sa mga barangay Sanglambayong Sultan Kudarat. Isip dugang nga suporta sa pagpalig-on sang pagpatrolya kag pagresponde sa mga kinahanglanon sang komunidad. Gipangunahan ng Day Mayor Erica Recinto kag Gover Dato Pax Ali Manguda Dato ang paghatag sang mga patrol tricycle nga pagagamiton sang Barangay Peacekeeping Action Teams o BPAT sa ila lugar o sa ila regular nga pagpatrolya kag pagmintinar sang seguridad kag kahapsay sa kada barangay. Magluwas sa mga patrol tricycle, naghatag man sang dugang nga cash incentive para sa mga kapitan isip suporta sa ila padayon nga pagserbisyo sa komunidad. Tinutuyo sang programa nga mapabakod ang kapasidad sang mga barangay nga makaresponde gilayon sa mga insidente kag nagkalain-lain nga kinahanglanon sang mga pumuluyo.

Nagpaandam ang Department of Health sa publiko batok sa leptospirosis samtang nagapadayon ang mabaskog nga pag-ulan kag pagbaha sa pila ka bahin sang pungsod. Ginaabisuhan sang ahensya ang publiko nga likawan ang paglumpat o kon paglusong sa tubig baha apang kung kon hindi ini malikawan ginarekomendar ang pagsuksok sang boots kag iban pa nga protective gear kag pagkonsulta sa health professional parte sa kinanglanon nga prophylaxis. Suno kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kinahanglan gilayon magpakonsulta sa health professional ang mga individual nga na-expose sa tubig baha kag may sintomas kapareho sang hilanat o kon pag-yellowish sang mata. Kag supata. Unang ginmando sang Malacañang ang DOH nga palig-unon ang mga tikang batok sa mga sakit nga mahimo maglapta kasunod sang pagbaha. Nagapadayon ang pagbaha sa Metro Manila kag iban pa nga mga lugar bangod sa mga pag-ulan nga tugas sang habagat. Ginaawhag sang mga otoridad ang publiko nga maghalong likawan ang kontaminado nga tubig kag magpakonsulta gilayon kon makabatyag sang mga sintomas may kaangtanan sa leptospirosis.